Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikati be Afrika, lakona bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, langbonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

0: DGR Motoboy. Sukungana Vanusi.
1: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikwa kwa otisi na bikwa oku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: tout cas, merci beaucoup Radio Nekiluka, votre radio de proximité. Vous le savez, il est temps maintenant de suivre l'émission Ici la Centrafrique. Et pour cette semaine, l'émission Ici la Centrafrique parle des sultanats du Ubangi. Du Ubangi, retrouvons maintenant Xavier Mbembele et Emmanuel Samboulifis pour en parler.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: I barazo kwa sike ma dafonono ndekeluka fini yenga fini kwa singa mama tene ti yenga sokwe aike asultana ti o ubongi tunga nanye lanisi ala bagigi asultan aike sara kusala tunga nanye aike iso inale yeke bande na ti yenga sokwe.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ti kujuka parti kwa singa, mbaiti Bay Africa ti ingani sultan aikezwa, aikateneso kutara Xavier Mbembele aikefa na e na ti kujuka pani. Xavier Mbembele ibarala.
3: Ni barala mingi Emmanuel Samboulifis ndi baranga awa mango dafonono ndeke luka.
7: Zo, soa ere lo sultan aikezwa, mbrimbri sultan aikezwa.
3: Mbi muna la singila, kwa tine mbikira na pokoti unda tiala, mbala kwa higi na toti kodroti, mbangatisu na yengasua on, etentene mingi na nduti angbandi. Nila mbala kwe na toti kodroti, titene evunga na awa mangoe, atene na nduti a sultana. Tikira na pokoti unda tiala, yani sultan aket, beni iri, aketonga na iriti president. Un président de la République et accueillir so à Londo nambegiti soit ira tena empire ottoman c'est-à-dire nambegiti Turquie et à côté de Tialani à la ira la tena à sultan et à que à ngobo ti iringo à côté de nambegiti à muslimi ça na ira mo tena mo que sultan so donc mo que côté de mingi et à zoé kwe mo kwe ngong bangati so mo que tona biati kodro
7: ka sultanani aikenye
3: tona mitententi biati kodro mokeba akezusu lokebandu nanduti kotaleti sese e sultanani akeleti sese hein sultana ake meni leti sese so azu akeda e sultan so akena nduti sese ni la si akebandu nanduti ayini kwe e na mbegiti toti kodroti tona so ala tene fadi nani makawara a sultan biani so ake dambegi nika
7: me a sultana ti o ubongi aike soa ngangbanga ti nyesi aike warala gina to ti kodroti
3: a sultana alake uta alake uta alake meme ushu ushu ngbanga ti so uta ake nambegi ti kodroti e oko ake nambegi ti sudan ka kodo sultana so ak nambegi ti kodroti ge ak sultana ti bangasu useni ak sultana ti rafai e utani ak sultana ti zemio ba sultana utaso ak nambegi ti toti kodroti la e meni sultana ni ak nambegi ti sudanka ala unda fadendo atene mbangatinye a sultana so ak gi nambegi ti toti kodroti biani tona ala kena toti kodroti akengbangatiso tona momu kodro tonga na Sudan momu kodro tonga na Chad wala Egypte tiguani na mbegi ti nguyingo so ira tena mer Mediterranee mingi ya kodro so na mbegi so mingi azu so kena yani asala nda pati mislimi e ake toti kodroti si azu so ake lundu fadi yongoro wala nambegi ti Turki nambegi ti Egypte ala ke ga jusqu'à na kodroti ege ti giyamosoro ti kiri nani e kom mingi ni ake a mislimi nila si na yati dengo buze so aba gigi na popoti na kodro so biani ala gati mwa buwa zona mbati gunani ala ke giyamosoro ti kodroti si ala ke gunani e ake a kode tilingo bia na kodol tiala lasi ala ganani ni la lasso lasso ake ancora pe me ambene angba nambe ti toti kodol ti makwara sultana so utakwe makwaranga ambeni nambe ti ndele sultana ti ndele kwa keda ando aussi ake nambe ti vakaga sultana kwe ake da me a mbapa de ti kirina poko
7: katunga na nyesi ye warapasa ti inga mbaicha sultanaso
3: giani titene ainga tene na ndoti ya sultanaso ake a mbene azo sosi asu ambeti mingi na ndoti ya sultanani kodo zoni ake mbeni koli su maratilo ake français eritilo ake bonel de misère donc le sou tondo ti tambula so amu fadelo a ganani ngi jusqu'à nandosu a sultana su akeda e na ti tambula ti lo lo baaye mingi nandoti a sultana su si lo su na ti tondo ti lo su a mondial a rapport e ton moti inga tene nandoti a sultana su mbi lundo fariti dingo irini utando su giani momu tondo ti koli su makawara atene nandoti bangasu nandoti rafai nga nandoti sultana ti zemio kozo zoni la ou sezoni ake Pierre Calque le sunga mbeni buku nandoti kodroti yesu ireni ake histoire centrafricaine des origines préhistoriques à nos jours e lunga kwe lutenetene nandoti a sultanasu uta milundu fadi ti tenengo teneni uta zoni ake wasungo mbeti yesu lukembe na popoti yape ake Pierre Samy McFoy lutenetene nandoti a sultanasu ti toti kodroti e otazoni ake professeur Simiti lo ke wafango mbeti na sindagi e lunga kwe lusu ambeti nandoti lusu buku lusigi na buku nandoti a sultanasu mbrimbri nandoti sultanati rafai e amulege ti tene e ingaye nandoti sultanati bangasu ti rafai nga na ti zemio
7: singila mingi za vyembembele aikenga gigesi kozu kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti inga so luti iko kapana la kikiriki na okongo ngaso ti ba kozu sultanani so aiketi bangaso
0: yo singila mingi na Emmanuel Sambuli fis nga na gena chilo na ti kwa singa so tena ndo so be Afrika alondo ti tena la manito so we singa na liga ko inale ki ona ba ti linga la koko min tongo mbela ki na ba ti linga la so ke na duchi kusala ti aisu ko sa ka bumbi so ka mama boko na mama mukunzi na ba ti linga

0: bonga linga we wa terena de faire sans égard à Nalti wango tinzone duchi
1: wango tinzone duchi ala tiko amule wango ima.
2: Docteur Guy Mathurin Bokoli Ibarala.
3: Ibarala mwingi tatimi Ibarala soko kwa kemanga kwa singati na ndembeso.
2: Aleke wa bunga koko na mbageti baro ti avoka na bere Afrika. Kozuni ti unda popo ti ndo kwa ti la gendarmerie na ndo kwa ti police aketonga
3: na ye. Ita Jefferson mwinga na yati kodro iso ira tena ita de droit. Amu pasa na kodro oko kotiza na sisi andia. Andia sosi aleketene. Nga ala sosi abiyeso na ingati mouzu poto ira tene prejudice na ndote ambatala. Ala soa ke sara iti ngangu na ndote ambatala. Ndia abayeso kwese abumbi ya zana yati meni mama teneso. Ti ndia soa ira tene kote penal na ingati kodro ti mouzu poto. Kote penal ake tungana mbeni sokle sosi lufa oko na oko. Ayeso kwa ke shoni. Ayeso zo alimiti sara na ayeso zo alimiti sara ni pepe. Alo tungana ki bitene iki goeti asayani ti ba na ligiti a turugu so ira la tene ala plusu so a ira la na yangati kusala ngati ya tene ala ke asara kusala oko tongana me ti ministère public wala parquet ala ke tongana prolongement ti activité ti parquet ala ke na role so yina ngati muzu poto ngana ti kusala ti ya tene officier de police judiciaire ngana mbaji a turugu so si a ira la tene a turugu ti gendarmerie akinga oko so ake azusunga ku ala ke sara kwa maboko na parquet tongana lasu abitena na ndoti zo eh bien ake a turuguti la polusu wala turuguti gendarmerie ake ala si ala ke guda ti tene ala convoquer azo su si tene neneti ndia ati na ndoti ala ti tene ala lokoto atene ni oko oko ti ba est-ce que tene so abinaliti ala aluti na legeti ndia wala tene so abinaliti ala aluti pepe na legeti tene ti ndia nga lege ako a fombala na ya kusala so a ira tene a polusu officier de police judiciaire nga akwe tongana tene so assis à que prolongement ti quoi ti ministère public so à qui la tenait procureur de la République le qui sera quoi maboko na maboko ton na la matinée ba procureur de la République habité na les tiso à que procureur de la République le assigi à go habité ni pepe à que le so à ir le tenait officier de police judiciaire ton antenne à ga le glique ti le coto ti asandata teni akoko est-ce que tenait so à binaliti koliso à luchi na legiti ndia wala luchi na legiti ndia pepe alimbi fangana la so ton na ki tenait so beni beaucoup ti so à que da so ir la tenait code pénal ton na mbeni yeso ayira na ngati kusala ti atene infraction so code pénal a prévoir ni pepe code pénal a répertorier ni pepe na code pénal a bingale na ndoni pepe si asi ala le mingati tene ala bitene na ndoti mozo pepe
2: mais la so na ti code ti na be africa na gerati a kusala social kota su code za mo ba akiza a turugu eti tene tete a faka akiza la na yati a vaka ti bemendo na ndoti tene ti se buti ti azo atana mo longo ti a kusala ti ala ndendende mais encore akia la so la so mo ba motene ala ga encore azo ti dingongbanga ti arrêté ngozo na yati avakasu finalement kusala ti la police na la gendarmerie na ketulo na ndoa
3: ti tateneni ta Jefferson na lingi fana wa mangoiso la police wala la gendarmerie akemeni kota institution so akesara kwa ngango mingi ti tene le billet tulo nganganga na ndote so kwa questioni na yati kodro na tungala mozo susi mogunga dati tene mosara iso akendia fadia la kezama boko na ndoti mo ti tene mo repondre na acte ti mo susi akena ligi ni pepe mais ala inga ake a la police ou quoi wala ke gendarmerie quoi si ake sara sioni na azo pepe mais mawana ke so ita Jefferson tenso motena milimbi ti keni na kurugo pepe mawana ke so na yati déontologie ti profession ti policier nga na a gendarme ake ti tenen tonga na zo a saisir ala na meni plainte et ake na tiala ti tenen ala gwe ala asana yani est-ce que plainte so ake na legeni wala plainte so ake na legeni pepe est-ce que tenen so a binaliti pakara tonga so tenen ake na legeni wala tenen ake na legeni pepe ala soumbeti à la tokoa na parquet. So patron ti procédure ti poursuite quoi avec na parquet et avec na parquet ti tenait le organiser aiso aira tenait fangomanga et fangomanga ti poleleni so aira tenait audience publique ti tenait à la asa à la bayani oko na oko si ton amulo ti na gbeti ndia fadi zingiri ti ndia ati na ndotilo tongana yeni aluti pepe fadi zingiri ti ndia alimbinga ti luti pepe mawana ke so na yati adangu so a on iba amena sarango eti azo so ke yeti wusu so alimbi iteneni na ikeni na kurugo alinga tongana modumelenge use uta balako na ushio balako na ukuti kungona ni ambe na na ke daso ala ke amolenge so ala ke amolenge ti mangondo ala sare na legiti yeso moye me ngana mbilita zo so kweso abribi galuza ke da si mo ba ikiti na atik baleso tonga na mbena matiera ke da par exemple na matiera ti tonga na koli na wali ake na mango tere pepe si wali ni peut-être le ke na mbena relation na niveau ti la police ou na niveau ti la gendarmerie le kwe yamba na mbeki ta police ou wala na mbeki ta gendarmerie amu koli ti lo so abilanda bloko so ndia aye pekuni pepe tenti tene kweso asi alingbi ti tene ipusu nduru na la so aira la tene awa ndia ti biten na metia la na la ouvri information na kiti ti ba est-ce que tene so ati so alingbi ti guna ni na la police ou alingbi ti guna na gendarmerie alingbi ti guna na ndundendende ake awa ndia oko si alingbi ti tene atene parce que amena ya ke da amena akta da so aira tene akte ti enquête un acte ti enquête ake londo na niveau ti la police ake londo na niveau ti la gendarmerie ala ke godala ke asayani akoko ala ke ganani e ala so sara kusala tiala na taligini e ba e pika sako na ndoti ala fadala ke sara yiso aira tene procès verbal taligini me ala so ngma na di quartier ala ke sara giyeti litiala ala ke rendre garde décision ti litiala so ake yesu pratique so aira tene ake arbitraire na kenja na nja ayepe koni pepe
2: docteur Gimaturin Bokoli ikena singila
3: ake na mbiti muna la singila ta Jefferson
0: singila na zokwa ike mama nzoko ko jutene si na ngonga utangonga ti ngongo tere na li tsandu wa sango mozoko mbi valeur version remix yoni la ngonga usiti peko beko miti na pezi ngonga balo chuna nunu gumba ya singila mingi na ti wango tinzone duchi.

0: sewa kiti na vakati bwira na pekoti monastère sewa banganzi na vakati ya Bruxelles alati bitukoso na meta so kwa inanga la tene chukwa chimolengeta la ire tulake tene chukwa chimolengeta la chikoli su ire tulake koda Ernest le kingwene frère Capucin na boire le kinga aussi juriste ateneba alonso tena intégré que le fini là on a ati ministère du commerce lora ki kwa na hôpital général Tshibongi gina judicial noti on lango shooting zeso yekeda na pakoti nduro kobela place kwa na nembeso akina vakati Bruxelles na legiti sega abano le na le na danza pa catholique soit que Saint François d'Assise ti appelé lungo kwa na tneba ki kekere ki bi kwa usela ngo gumbaya tinzi soke da akongwa ni tina oneni na ndota se wani soit que na zila ala bugera tsa kwa mapikoti tokwani timo pekona so tokwani ayiki tsala Tokwa tivundu alona mbageti amolengi totongo sewa duration ala ke na vunu na bek ti bina metsa kwa ke na bala ti bongi na la soko ya ke a sewa tondongo soko na mbageti bongasu la ba ke na bala ti bongi go akatu na mbageti bongasu pe u na bongi na sewa ni kwa tene ti kwa ti Umba tsala mama kutatsa su iritilo aike tondongo aduna iriti tabo Ivan lo wakona lango mambra tinze so iike dana gona ti bongi ase wasukulu ndi fanige agbugereta su kutu na mapiko chutu kwani simu pe kondela so chutu kwani aike tsala kota se wati binyon GPG ala squad ngalati bongi sewa mazalta sewa mago sewa voropal ala tenala ke na vundu na sewa ni bani ko ala tenala ke na vundu ti bina meta sewa so ke na mageti power ala so ke na mageti bozuma ala ti bokaranga ala ti yaounde ala ti douala ala ti boire ala so ke na berberati ala so ke na carno ala so ke na bosangwa ala ti nigeria ala ti gabon ala ti guinée ala so ke na ceti australie ala ti états-unis se batanga ti plastique kwa ti itata ti koli babata la baba kota tsala pakara mazalta mago marcus sole ke ngbene député suppléant atseba ake kota bini ake le kagini ki lasu na ndoti asewani soit ki na ngola 2 ake ndu na tereti ngbene garati betail soit ki na pk 13 na legeti bagara pala bugu ratsa kwa mapiko tuto kwani chimo piko na tuto kwani ake tsala Soko tsala kuna gbetileti ye alona maketi asewa kokolita tago sewa buta sewa temode na ngati bongi asewa soko no dire tsala ge ala tinela ke na vunu na betsala ti bitoko sna metsa sokwe a inga ala tene ti kwati mo lenga tsala ti kolita ratsala la so iretilo aike kokolika gbale morgano lo akona lango meneti nzeti meso no ti on na seti États-Unis na Texas Adama kwa na kisiani na bongi, akisiani na igela na bongi, na jeudi lango bala kona koso la akisiani na bongi, si akisiani na kwani, gina samedi so iguane da lango bale, oko na utati nzeswe keda, si iguane ti ondeni, na ndocha sewani so kina legeti mbaiki, kota bezi singo na kwana adama kele krene gini na vendredi so igu da lango bale, oko na use, si nzeswe keda, na ndocha sewani so kina vakati petevo, akina legeti kolongo, na tereti danza pa Adventiste 7e jour. Alors mon squa ma peko tuto kwani simo peko na tuto kwani aiki tsala Sewa onjama soki na gola ti bongi vakati seidu ate baki na bonu na beti bitoko so na meta so kwa a ingala tena ti kwati ngangu ti babata la itata ti koli so iritu la ke onjama eloge lo ke ngbeni chauffeur mécanicien mwimo na mageti par paf lo wa kwa gina birila ngo mama tinze ti fondo sula na hôpital communautaire na pekoti yongoro kubela place kwa na nemeso akina ndota sewani so a mumbre na pekoti immeuble ti direction en technique tu orange soit que na tereti église ti coopération évangélique centrafrique sanctuaire ti Yahweh, soit qu'il y a la Kwanga. Lungo kwana kele kagini gina sa medisyon gwane da lango bale okwa na uta chinze sweke da ake gwane ti na onde ni nando cha sewani suwa kina mbageti mboko ake na tigba vaka gumba ya waka 9e arrondissement si bongi ala gbo gira tira suwa mapiko tu tokwani ti mo pekona la suwa tokwani paike chala Toko ati vunula kuna gbeti leti ye, alo nambageti asewa. Tongonda, woyo, boku, mbosoro, bau, tongonda, kaba, adaulo. Koye teni, koye mbi, bali, mboyo. Toko anago nga mungu nambageti asewa suga, laki nati sous-préfecture tisatema. Ala sokwa ke asewa tsala te bala ke na vuna beti bitokwa suna meta sewa songo nga sokwa ngala tene ti kwati baba tsala ita tsati koli ko ya tsala baba ko tala soa ke pakara yanga Alphonse le kinbeni magistrat le kinga aussi pasteur ancien dans za papo soli ko ti modwa lo wa kwa gina la poso lo ti on lango meneti nze so yekida et la sewa so community direct ala gati bitokwa suna meti ala so ke a frère na sorte soa na sasa ala ke samela nza pandwa ko akonga usina magetsa sokona ngwa ti bongi ala ti wango ala ti petevo ala ti satema ala soke na ti localité ti kodoti de africa la ni la ti to kwana ngwa metsa sokwa kina ti danza pasola ke samela nza pa dat nza pa a nza pa la amulo nza pa akira encore ayamba lowe akina ti job 1:21 ni la gugira sa sokwa to ngwa mapi ko to kwani ala mo pe koni la soto kwani ay kitala tanga tuto kwana gotile tete munza to kwati vundu alo na mageti asewa mbanda lucien non so ke na bruxelles alo agonga na mageti sewa logomo bernard agonga na mageti sewa ko yakobo lucien agonga na mageti sewa belikasa marcelin ala so kwa ki fambeti na ecole ti bonne semence na ngati bongi akonga usina mageti ase waso kena seti bonga sou mwembre Felix Mbombo teneti kwa ti itatala ti koli so iretilo akiko ya tala usiko la iretilo ake Bruno Zodoli lo akwa na languta chinze sweke da na hôpital général ti bongi na peko ti kobe la ati deba matanga si singo na kwa na kiki kie kire kie na danza pa UEB ti nzangunya ase waso kutu njiri tala gen akbugi ratala siko tu wana na mapiko tu tokwani ti mo pekone la so tokwani ake tala
1: Radio Ndekeluka a doufade a peko ti a to kwacha. Vous souhaitez diffuser une publicité sur Radio Ndekeluka? Prenez contact avec notre régie au 75 87 16 90 ou 74 89

0: 10, la France va jouer contre l'Irlande du Nord. E mu singa na zokosa soroda fonan deke loka ti mandro sangona pekoti be kombite so e ki akota osi seni na akota osi kodro ti ndifa na kilometre balota na okuti tiringulu na ti vakagasi ati sa zo nda ichi e kwaleti kobeda ati bomati rojol so e ki nampikika na mangola ungocha zon baloku so si finisha la wunzi ya we na pekoti kobeda so na ti anze so londo ti onsi ati sa ti tene asar benye yo ti tene akanga lege na maingo ti kobeda so na mbikika na mbeki ti zemyo na ya ti ombo mu a eke kwa ti le solo qui botte en gosso si à Grisalani, la capati sosi en gosso à Lingu, na bi la poste so en sosi à Warnin, en d'apresso, na Warngo Kwachi, le solo botte en gosso à Fatene, Ungochazo, au taton à Sawa Kwacha la Wen, à Picotiso, Birinabi, à Wakwachi, Ambinawali Use, à Lingbinga so, à la so, à la Wakwa, à la Kefadne, à Chimbingosso, à qui Ogwe Fadina, Begeti Zapai, soit qui n'a Begeti Kongo Dipanda. N'a Begeti Kondroande, n'a Begeti Moyen Orient Primprila, Israël Nairon, à Balakoti Tirbira, à Tasso, Biati Kondroti, Kondroti America, Donald Trump en bala koti tisala sene, à la kai tonga sosi, na atinze otaso, aini, aike, goinga ungangu tonga sosi, lasso, Israël, aziangati, angomenga umingi, nambegeti, teiron tonga sosi, teironga kwe, lo ziangati angombe lasso, dembo, ake, ambala gota sene, giachi, dunya bobatine potigere, atondani si, ambenya, bumbi tipi angon dembo cha kontro, ambala atondati, sara tipikangi, ati itambiti ten tonga so, daichi leke angon terecha la, na tapande Colombie akinda na kota ndapreso Jordan inangu senapara na bunga mprampra peze bunga balochino kuti la kuiso peiba akitin beyande na Uzbekistan si na bunga miombe peze bunga balako tibiso kodo seti Franzi akitin beyande na Irlande du Nord. Singila na zokoso akokapa na ina inchanzo kwa sangoso.
1: Singila mingi na la onja vila bisa yu singila na wabi Afrika kwenye mga singu nga ushiwa mpeze no utala soe kinabiko wako lango miambitinja soe kidaima mbengu mbeo siwa terena masika nati kwa singa morsi katutu.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: I barazo kose kima dafonono ndekeluka fini yenga fini kwasinga mama tene ti yenga sokwe aike asultana ti o ubongi tungana nye lanisi ala bagigi asultan aike sara kusala tungana nye aike iso inale yeke bande na ti yenga sokwe.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Ti kujuka parti kwa singa mba iti Bay Africa ti yengani sultan aikezwa aike ateneso kutara zavye mbimbele aike fa na e na ti kujuka pani zavye mbimbele ibarala
7: mi barala mingi Emmanuel Samboli fils mbi baranga awa mango dafonon ndeke luka
6: zo soa ere lo sultan aikezwa mbrimbri sultan aikezwa
7: ndi mona la singila kozo tien bikira na pokoti unda tiala ingbala ko hegina toti kodroti ngbangati suna yenga soa on etentene mingi na nduti angbandi e ni la ingbala ko na toti kodroti titene evunga na wa mangoi atene na nduti a sultana e tikira na pokoti unda tiala yani sultan aket beni iri aketona iri president un président de la République et accueillir so à Londo nambegeti soit ira tena empire ottoman c'est-à-dire nambegeti Turquie et à côté de Tialani à la ira la tena à sultan et à que à ngobo ti iringo à côté de nambegeti à muslimi ça na ira mo tena mo que sultan zo don mo que côté de mingi et à zo avec mo pengo ngangati so mo que tona biati kodro
6: ka sultanani aikenye
7: tona mitententi biati kodro mokeba akezusu loke bandu nanduti kutaleti sese e sultanani akeleti sese hein sultana ake meni leti sese so azo akeda e sultan so akena nduti sese ni la si ake bandu nanduti ayini kwe e na mbegiti toti kodro ti tona so ala tene fade nani makawara a sultan biani so ake dambeginika
6: me a sultana ti o ubongi aike soa ngangbanga ti nye si aike warala gina to ti kodroti
7: a sultana alake uta alake uta alake meme ushu ushu ngbanga ti so uta ake nambegi ti kodroti e oko ake nambegi ti sudanka kodo sultana so ake nambegi ti kodroti ake sultana ti bangasu useni ake sultana ti rafai e utani ake sultana ti zemio ba a sultana uta so ake nambegi ti toti kodroti la e meni sultana ni ake nambegi ti sudanka ala hunda fade ndo atene mbanga ti nye a sultana so ake gi nambegi ti toti kodroti biani tona alake na toti kodroti ake ngbangati so tona momu kodro tonga na sudan momu kodro tonga na tchad wala egypte ti gwani na mbegi ti nguyingo so ira tene mer méditerranée mingi ya kodro so na mbegi so mingi azo so ake na yani asala nzapa ti muslimi e ake toti kodroti si azo so ake londo fade yongoro wala nambege ti turquie na mbege ti egypte ala ke ga jusqu'à na kodro ti ye ge ti gia mosoro ti kiri na ni e comme mingi ni ake amuslimi ni la si na ya ti dengo buze so aba gigi na popo ti na akodro so bia ni ala ga ti mwa boazo na ngba ti gu na ni ala ke gia mosoro ti kodro ti si ala ke gu na ni e ake akode ti lingo gbia na kodro ti ala lasi ala ga na ni ni la laso laso ake encore ape me ambeni angba na mbegi ti toti kodro ti ye mo ko wara sultana so uta kue mo ko wara nga ambeni na mbegi ti ndele sultana ti ndele kue ake da ando aussi ake na mbegi ti vakaga sultana kwe akedame a mbapade ki kirina poko
6: katunga na nyesi ye warapasati inga mbaita sultanasu
7: giani titene ainga tene na ndoti ya sultanasu ake a mbenazo susi asu ambeti mingi na ndoti ya sultanani kola zoni ake mbeni koli su maratilo ake français iritilo ake bonel de misère donc le sou tondo ti tambula so amu fadelo a gananingi jusqu'à nandosu a sultanasu akela e na ti tambula ti lo lo baaye mingi nandoti a sultanasu si lo sou na ti tondo ti lo sou amu ndjare a rapport e ton moti inga tene nandoti a sultanasu mbi lundo fariti dingo irini utandosu giani momu tondo ti koliso mokawara atene nandoti bangasu nandoti rafai nga nandoti sultanati zemio kosa zoni la ou saisoni ake Pierre Calque le sunga mbeni buku nandoti kodroti yesu ireni ake histoire centrafricaine des origines préhistoriques à nos jours e lunga kwe le tenetene nandoti a sultanasu utambi lundu fadi ti tenengo teneni utazoni ake wasungo mbeti yesu lo kembeni na kupoti yape ake Pierre Sami McFoy le tenetene nandoti a sultanasu ti toti kodrotiye e otazoni ake professeur Simiti loke wafangombeti na sindagi e lunga kwe le sou ambeti nandoti le sou buku le sidi na buku nandoti a sultanasu mbrimbri nandoti sultanati rafai e amulege ti tene e ingaye nandoti sultanati bangasu ti rafai nga na ti zemio
6: singila mingi za vyembembele aikenga gigesi kuzuka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti inga swa luti ikukapa nala kike kiriki na okongunga so tiba kuzu sultanani so aiketi bangasu.

0: tene Salvador na bage se idu bara sinzo nga kona tikwa singan. Singila mingi ke wa mon Salvador.
1: Singila mingi Martino.
0: Singila mingi Baudelaire, ya kenge, ya ngeke, voilà, mais c'est quand même. Je dis qu'angoumayo, singila somo ya da gasuma.
1: Singila Martino.
0: Mwangeme mayo, on pense à yila.
1: Équipe
0: d'Ania. Ah, si, ah, pardon, singila mingi nga silvé na mwando tchad bakoun timi fade a Martino, de nza papa tembe batari ki bugi terna inga sosi aikega.